0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان اینو علا رادیو ایسی.
1: Catastrophe. Nothing going on but a sweet catastrophe.